Ište se ti, Gospodi Bože naš, molime, žebe zvrsluhao slova našoj prozbe i molitve, a čere svoju blagodat i velikodušnost pomilovao svojih hrabiju, svih vjernikov z našoj farnosti,